0: Hit Me.
1: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
2: Yo, man.
3: Og frem mod nyhederne her lidt i halv, jamen der skal vi lytte til Shaggy og hans store hit fra år 2000, It Wasn't Me.
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: So it wasn't you.